ma hom no show ma se steve wo be hu abru krom a che wo krom atra wo krom wo be hu a chen gana wo be hu se heaven wo ho praise the lord eno ni ye chire wo se siesie wo hu ma heaven men tena se ma gana nko a en che na gana atwam se ni amai bi atwam ko no na Babylon etwemuko amai bi etwemuko eti ususo sisi ohu ema heaven se ne beya usu untwemu nkobasa. Second Timothy chapter 2:1-3 Timothy nguma etosu mienu no be kind eti baako eti mienu. Second Timothy chapter 2 be kind verses 1-3 Second Timothy chapter 2:1-3 efewo beba ye din adom oh adom no ebua papa tu sre rade ma wadom no so wo miso rade ma wadom no so wo miso na aduma ewo Kristo Yesu mu no mu na de uti free manu mu adansifo bebre animo no eno na fa hye enipa no kwafo a obetumi a kyerekyere ebinom enso nsa obi wo hona ne nsa ka no kre na no discapacity ni so iti enche wo se aduma nyame dia ma no na yede na firi ni so eni pepi o ma hu nyame pa pe but o ma masika be gi nyame firi o mo nsam iti wo preach o ye bibia kra a che se nya de eboa obi a otua so o mi ensa ho a o se na won so mie wani ehuna mane se Kristo Yesu sre ni pa se sra asra fo mo kuni ade unzo mo ko de wure mo ni ye training ni ade cho mo brepa na se sujeni a wo hwe gana e bresa na wo sujeni a wo fri heaven e ye wo dia wo pe nipa ko heaven e wo se bibi kakra bia wo so abrana sra dum erade be mo adum hallelujah hwe asumafo no bro mo kansem pa na fe dru baby wo tana ye din din din bambu ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu se be mu se pe asomafo humanity na ichemu aduasa miensa no uka aduasa mienu ka ho ose na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won cry ba kon na wo mu biara enka se noma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kese dia urade yesu wisore ho adanse na adom kese ewo wo nyina so praise the lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene ma ye sebi nti ye ka se e adom ibi no so afa ye adom ne so wudi boni kura e adom ne che se adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na ye ama ye ye nyam kwa je ne nya komom tie ne aye kronkron ti obi oni mu dada hu a wan kan wi nsa sa somrodwi no sese wunwi nsa bi o nyame asem kwa na wo wi na wo ka kira foforo na omu nyam ti sa nyame ne hu pa de adom ye no no adom ema obi a opam mati se breach be ma opam mati se breach be ma na adom no ba no so a na oni yiri nkwa na ni begi ne ho ema foforo bi a ye ni nua ma omu ye mema ne namfo mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no plan so no on beye boni da ibinum de madodo om wo tu on ho e wo radio so wo mo bo oh iti bebre be ko so won tihwi ne manu bi su de on ho tu on ho me minister smesi away sofu we ni ade asofo om fa krofo om ye o ya nyame asofo om ye bunsama sofo pa om ko James Street so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kure wo bible mu na obeka nyame adumo yese wo kane keke wanka sa ni nyame ma wadumo wo di ye ene ya sofo di ade ko heaven yese obe gira na biebio anum ka bibi na kwa ye opposite aso ye sofo wan sofo ne yesu sofo ne wana debida mi pa che wo nya nru mu kura wo nya te abede kura wa sofo di ho sika Corinthians chapter 9 verse 8 Second Corinthians chapter 9 verse 8. Sa microphone su ne wiase pe omo. Na sofo bansa foro. Ne wiase su so won su sa. E jiji won su sa. No nyankopon betumi se o ma adum nyina bro so. E mamu. Na no me nyina mu. Ani de nyina mu nya de e do so. Na mu nyina. Na mu abro so adwuma pa nyina mu.

abodo eni na yeme intumi fanya akwankyerɛ ene ye kwan so han wo Yesu Kristo de mu rade tron safa kan ya hwefo nyinara ene ye tiefo wo Yesu de mu na mebɔ mpae amen me kan Matthew sempa itin son chemudu miensa bra ye hwa asema watu de finding and walking in the narrow way wo hwehwe no anante okwanhiahia no so kai hu se edin kan akasa fa nipa ka kre bi omo nam kwan hia hia no so eni ahwe nipa bebre a omo nam kwan tetrete no so ene ye hwe se wo hwehwe na wanante okwan hia hia no mu ifi se no na de nipa ko nkwam wo be wiase na se wunya de na wan hwehwe kwan hia hia na nante mu a ewie no ebeye wo ebeye sun ebeye sitwere ebeye dawu ebeye da mani hunu nya mempese obia ayira ompese obia wu ni boni mu ti wo hwehwe se nyina ebehwehwe na ye hunu ni afa kwa hia hia no so se ne beya ye kosu wiase bia no e wa hu jibi wo ha ebeko mu ti mikan luka nsempa iti dumiensa ichemu aduono 9 Luke chapter 13 verse 24 ore yen kan fri nchemu aduono mienu no na oninam kromu ani nkurase ekyerekyere na onam so ekọ Jerusalem na obi si ni se urade won obegi won eye kakra bi ana na o ka kire ni se so mu ye kakra bi so mu ye kakra bi eno fatu nche ye hia se wuye sese ni se pre se obe shene opon tia tia no mo. Na mese mo se, ni pe pi be shushwe mwa shene na nsu won tume. Nye se nyamene mpesu omu komo. Omu shwe conditions and terms. E mata hon die ni shishe da kwanya. E woho ma kwanya hiyan hiyan noa. Oma wosu omu ti omu su. We die din obye ni hwa obe tume aye. E ten dodo. Se ne ka kire onkrofo mu ti yesu asem no mu si asem ye di hwani betumi aye yakopon de nkopeso obi anyankon enso nipa dodo na apeso omo ko heaven on their own terms and conditions enye nya media wa kire no omo ankasa kwan a omo bo afa so hihye ne mata ho de no nya me fa de ntunche ya kwan a epese efa so be iwi asempo ye nye ne sa kwa brochure wontumi ko draw airport na ka say o passport o yansi mini passport o visa o here mini visa na o ye den wa kwa brochure o so anu anu mo fa menko mo mo die no me me die ni iwi asempo ye nya ni sa nyankopon na ye ni hihye ni mata ho die ni kwan ya mata ho die ni hihye de ko heavy o so won fa ye no wo die na wo pe ti yesu ka kire papa no o bebebisa ni se misiro pre she ni protein tie no nipa pii pɛ sɛ ɔmo korɔ ɔmbɛhwehwɛ nso ɔmo nhu ɔmo hu mpo mbɛkata ɔni so ɛneɛ ɔmo tia na ɔmo asi ɔmo aso nyamesom adi adin dodɔ yɛ pɛdeɛfoɔ wokɔ asɔba a wotumi kɔntɔ kɔ fine wokɔ asɔba a wotumi wi wo club ne bia ne whisky fine na wode ada na wokɔ asɔre ɛsi mɛnwe nsa mɛnyesei mɛnyesei na nipa koraa asɔfoɔ wokora woyɛ dɛn na w'ani gye ono monsa ompema onkontoko obi aka nsi Yesu ntimidi ache onti sofu enije ti se die ntokwa mu na enije wo ensemu na enije wo ma mu na enije wo krofu pia agusa ne manosu enyan yare ni wuo fumo no eno na enije wo mu ana unye Jesus a ena wo hun enije mbe chiro me enije bra me hun Jesus hallelujah unhu Yesu a unye hun enije wa enije bi ekuta wo no twetwen ebra Yesu nchei obemu enije a it won't chatter. Praise the Lord. Jeremiah, it in sia. The kind it chemo edun sia no. Jeremiah, it in sia. It chemo edun sia. And shed the yankopon asem a catray. Or say, se eradis sienye, yenipa. Monko jina a quinso, a monfre. No mummy sat it at impono. De o quampano wo, a monfaso. Na munya ohome munya ohome mamokra anso wose yemfaso

0: Hiob, ti baako. Obema bi tena usasase so a ne din di Hiob. Na obema ne dimu na otene na osuro Onyankopon na oyi ne ho firi bone ho. Na owo ma mema baaso ne ma baabaasa. Na onwan pem so ne yoma pensa. Ne anantwie mpam ho ahanum ne afurum bere ahanum ne asomfo bebre pa. Na obema yi so sene apuema ne nyina. Na ne mema mema no koto pono wo baako bia fie obia ne ne da wo suma ma wo kofrefre wo nua maanom baasa no baase wo ne wo medidi ne wonom na aponto onna no fon so hie a Hiob suma kudwra wo se de wo nyina dodo te if you say Hiob kan se e bia me ma no aye bone na wadome Onyankopon wa komem sara na Hiob ye da ne baase da bi oso dom ne ba begina urade anim na Satan so di wo mobile na urade bi sa Satan se eyi na ofiri baaye na Satan bue urade se mifira sase so chini na yeso anante anante na meba na urade ka kire Satan se wadwene makoa Hiob nso ho na obi ani ho a otese ono asase no so obema odimu no otene osuru Nyankopon no yi ne ho firi bone ho na Satan bue urade se enye bibi nti na Hiob osuru Nyankopon na enye wo no wabo ono ne ni fie ni ade a wo nyina ho ban ahia ne nsa na adwuma wo hira so na na fie bo ase akyina sase so ene afetre no nsa ka de wo nyina ahwe so wo no ma wonte mo ana no Nyankopon ka kire Satan se hwe de wo nyina wo nsem ono ade mfa wo nsa nka no ene Satan free Awurade nim koye na debi na Hiob mama ema ne mama edidi na wo no monso wo nua panin fie na obofo bi ba Hiob nche be kan se bra enantwie no fentem na mfurumu bere no so edidi won che mu e na sabafo be to hye won so na wafo onko na mrante no wo de nkranta no akuku won na menko a na mafirimu abase me be kama chero ono da so kasa no ofoforo ba be kan se Nyankopon je firi sura to abeshi nyan ne mrante no na se won na menko a na mafirimu abase me be kama chero ono da so kasa no wo be kan se kaadi afo aboche nkumie nsa abeto ahye yuma no so afo onko na mrante no okuku won kranta no na menko a na mafirimu se me be kama chero ono so da so kasa no ofra ba be kan se wo ma me ma ne wo ma ba edidi na won mo nsa wo nua panin fie no hwe mframa kasee firi esra so aba abebo edan no ntwea nan no na edwuregu won so ama wawu na menko a na mafirimu se mebe kama kyerɛo ɛna Hiob sɔre sunsu anataadeɛ mu na oyii ne ti na ɔhwe fam sɔre Onyankopɔn na ɔkaa sɛ adagya na mede bɛsan akɔ Awurade de mae na Awurade afa nhyira nka Awurade din
1: yɛ nyinaa mu no Hiob anyɛ bɔne sɛ ɔbɛ
2: ɔsiesie ama yɛ nnɛ Awurade kronkron yi hyira wo bebrɛ sɛ nanso wode aba wo nan ase ye bom pai se bra won se mo bei radi ma entia se twie be wo hu bebre o yesu di mu na ye bom pai amen adofo nom ye ne mo hye adesu bia se living in the light of eternity so bra wo se wiase mo yi e pa o che o me ma won kunte bu won hyehye nyina ensi wiase hankoa there is more beyond this world onipa